0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية برك الشيخ محمد الفادان نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واختي ترو ودارا سيد مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magalu touba bi bisu wattaayu magalu touba ñu koy def la kat sabar ñu ci woon ak mbolem julit ñi di ci woon mbolem talibé yi di ci woon mbolem wa dëkk bi touba gi nga xamné fi lañu nekk daara ji nekk fi ñu ci wo mbokk talib yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wote bi cheikh mo cheikh cheikh serigne abou mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mak lambeki fallil di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko woon ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp a ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñew and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañu liggéey serigne touba ci waccayu magal touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum qasida da lañ ko ci def yangum xassale fasiyene lañ ko ci def inshallah di sakku ñepp ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam da nañ ci waxtaan def ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge it lan mo waral magalu touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magalu touba bis bi ñoo ci wo mbokk talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñoo ci wo mbollem ku ñuy degg ñi nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñoo ngi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbokk talib yi muy goor muy jigen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum njenne yaakar na kep ko xamanteni bi nak nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum njenne bi dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñom ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñu ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun comme nonu ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ñu ci waxtaan jaar jaar serigne touba di ci waxtaan tamit lan moy solos magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yi yep ñep maasi and ko ak ñun ñoo ci wo mbokk talib yep di sapp ñep ñew and ci ak ñun goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk di di mbokk tan bi ñu leen di ziar bu wër wër di ngeen sa ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waajtaayu màgga Touba fii ci Daara Waak Serigne Massamba Touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ koy defee muy Serigne Abdou Latif Diène di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alim Diène ak mboolem njaboot seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñ kàddu rek ci li nga xam ne wet googu la ñuy féetale fii ci daara ji muy njàngu xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mboolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkk yi seen teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu bi ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàpp nañu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

العظيمين. وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين.

تربي طبيب آل سقمي. صل على باب الهدى نائل مدى مولي ندى ليس نيدى.

جنتي باستياد منتي لمخلص حظني فمن يعصم مولدا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويردي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نجي بوتي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yaronte ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ci afkal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tuta laabal luzur muy ab teen bu nek ci dekkub Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu def sun barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala bokku mi lañ leena da bakku ko leralal li mukhtasaru lakhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set bu mu toge ab dir neena gisat ko mo ne ndax day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu budon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeunte mbeur ak morom mo du yes fukki fan ak juroom bu xassama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisse bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gisee mu fendi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena kuy weddu weddu ma xoos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci jall na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baab yu neew te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lola man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baad ay baad yu law law yu dem lañuy téré kon ay baad yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala bokku mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yen yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan farasi dafa dana talif ak qasida ñu yag mu am yum ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fateliku ci amu ci lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nekk wala rakka ñaari bu fa soogut fateliku ko da dag julli la fay timis da wessu door julli timis ci taw bu julli won timis bu selmeli door ko fateliku day fay timis bu nappé doora da fay timis jam faton bu nappé bamu wat nak timis ci tewri bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len du fay du len bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñana wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bindé na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel ni bon na amor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga dugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ci jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit sal nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yok wa mu ñu ne dig bu yok bi moy barkel du dig barkel la wa am ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mo faw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal loolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak bokkam digi di la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wërse ci barkel wërse gi man na do jëm yokku ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërse go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërse go xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokku lu ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen bokk neena seddeli ala ja ay saam neena saam biñu fetele won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu leere ne seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba de buñ ko gisee dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci ala ja luñu gisut kon bu feñé ne ci benn saam koko yéré lay ko jox way joxuñ ko xaliss bob kon xaliss bobu dañ ko wara génné miras ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leeru ci man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم نرأي بك وخي إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوحمنيت إمام مسلم نتل نكوية داوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljanna ni ko borom xam fu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd fi bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way wo ma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aljanna gi dina ben hadith bu deggal lu ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejje di seen biir kenn ko ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jul da yombale jenti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy jenn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñi di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala man ñi muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ñi yeug masjid bokku man ñi mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak ba neex bi mu baxu andal sang war na nit budé masjid nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ñi da genn ci andut ak ba neex mba bok andut ak banex bi baxo andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu ma ni genn wala dafa jaxaso won saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julu jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo weso na de tisbar bis bobo weso na da ngay fay rek geeje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geeje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar di nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xamantane ko jekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mom mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé ne yu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ne li ñu nan arab na arab te gëm ko ko ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul mu diko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julli day ray dañ ko dafa liñu defal julli ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xat neen am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon jeggi far gis ak basan gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabaral muy laaj atté lu mu def xass kabar di julli kenn waxu lu ñu xajalal.

ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله.

0: لا اله الا الله قد يمم شيخ ابراهيم الخالد ñu ngi xaar mbokk talib yi wax gis ñaan ci barki la ilaha illallah bi ñaan ci katalu la ilaha illallah bi ñaan ci doole la ilaha illallah bi ñaan ci yirmu nek la ilaha illallah cëpp kuy dégg ci kër ci yalla sa borom digal sa bakkar cëpp kuy dégg ci kër ci yalla sa borom bañu top dara ci lu ci lu bon cëpp kuy dégg ci kër ci yalla gëreem ci tawfiqu cheikh ibrahim tabbi tabbi ci dem ci barki mom cheikh ibrahim sall jërëjëf
1: wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بقي جلدي بقي تالي مغلد ليو دين زيارة di jital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baaxee ci jotaay ñu ci jotaay bi yëpp waaye di ziyaar itam borom dëkk bi di Serigne Ousmane Thiel ak mboolem jabootu mbir na gépp ak Daru Salaam ak Taïba ak Kër Machère ak ñëpp rek di ndokte bu baax itam ñu jóge Faas ci Serigne Cheikh di suñu wëlale ni nga ko waxee wax ci seen tur ñu rafet bu baax itam ittihadu ansar din mubadara bu am solo bii mu def nga xam ne loolu ñëpp xamaat nañ lu bari ci seen faas noo ngi ñaan yàlla mu nangu liggéey bi te tuyaaba ji mu boole na ko noonu ñëpp rek te def ko ci mboolem jullit ñëpp rek ngir njëkkante waxtu wi dañuy wax ne nañ waxtaanee mag ñi niñ daa tànne bërëb bu ñuy yare tamle ko sëriñ bi nga xam ne moom bërëb bi muy yare da ko yitteeloon seetlu nañ fu mësa ne ba nit ñi fekk ko fa lam doon def nar a jaxasoo mbaa mu nar a yàqu day soppi bërëb dem ci beneen bërëb loolu da ko jaral xam nga ne bi mu jógee Mbacke Kadior Mbacke Bawal la jawal waaye diir bu néew la fa def sañ ci Daru Salaam it nekk na fa ab diir dal di sañ ci Touba it nekk na fa ab diir nekk na fa lu mat juróom-ñaari at Daru Salaam moom nekk na fa ñaari at waaye bi mu jugee Touba itam
2: dañoo bëgg ma xam ne aju bi alxames bi ju ne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a boppale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min malikin qaad bil abi waaye caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu conseillé fii dunia usillama al jasi ñi am l'islam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo fa man aba mu conseillé fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal néexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit ci mand bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Almayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju. Asalaamaaleykum.

0: sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane
1: man la yara mam la xayar la.

عيسى احمد من بعد لذي المدى يا احمد.

சுரால் முதாரி வாடி வசரின் நீர்.

சலி அல்ல சரிசம்மா கல்போராசம்மா மாமத்தின் பக்கரி.

0: كتب أحمد استواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا. نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملا. فسيء من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد. أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد. فالق صل أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علما. نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام. نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام. اللهم بقوه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما
1: يصفون. diko tekki lawal serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla nam ñaan yépp té nañ ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñortu day ak julit wuru ko def ci ko xamné bittéem lu rafet rek la woné sabu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw jox biñu téré moy gisu ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom jott amma nit ki nga xamné nak bitéem ak mbon la yi def lu buntu neub ko koku ñaw jott ci mom l'islam téré wuko ay ñaw jott biñu téré moy nit ko xamné gisu ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jott ba nopp ngay ñaw ci mom jott ñaw ñox gogou nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gennat ci nak loolu yalla jégg dafa jéggal wallahu ta'ala aalam. Mbokk mi laaj na nak ko xamné dafa amone wul reum dengu ko 7 millions néna ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné néna mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër néna bu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bo ko ko mom ak mom lu fekke dañ ko dengon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabootam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam nañu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam. Bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku ko jaamor la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaar way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam. Bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wer ndax señ bi daan na dafa mel non daan na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñu yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam. Mbokku mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fekk iliman di bi ngi koy wutal da fekk ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wotale bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena ndax xatim yi sëriñ tariyax yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lu mu doon waye daal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lu yalla ci mel na mom dañ koy tere am ci rawati mu leen ko ay jinne wala yi dewe non bu te yoy laale bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer lu ñu xam wala jël sen nako jëfandiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tekki wala dimbaliko yeneeni bindeef la ñaka sukkandiku ci yalla la te lolu ab jeer wuro ko def allah ta'ala a'lam bokku ñu la neena serigne bi da wax ci ma lek ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko warlo wa adama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana yoy denc fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamne xeex bu goor kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeex da gëna rafet ki habil xeex mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam ma ne leen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom ak sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a bunu yadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla la won nangul qabil ndax ragal yalla ci lol la ko méré ngir bañ mu denc ci mbokal ci fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bi ngi julle ñaar raka tok taye daldi selmal neena bi ngi geso nak ñim doon jiti am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bi mu agale fekke lolu yagut nga xane bi do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu daldi jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa jiru ay wër inshallah Allahu ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru fi na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa bay mu dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere bu mu don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci manga sey neena tek ko fa on ko nako ñew bokku su manga sey ma lay lek le def yep mu nako kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj bi may nan la ko waye ni wuti keet moy na lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom fakké magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ñu def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jéxalu taabu luy atté ba da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy di ko farata la baba da ko war dag xeyna agalé ay bi nak taaw fi nga taaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juro mo koy wa wuy ko farata la ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñett serigne yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci lesit lolu ci nak amna ku ko man fasiyen amna kenn ko xamni man na yeb bu jangé bu nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti na soru dal juroom ben gram kon juroom ben gram malu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mokum ñu la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej yi day guddii day dem ba 11h yoyu neena nit ki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam waaw bir liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabootam akam jox boppam akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane borom daan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane it bëgg jilib bi fonku dina fi la guddii qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tam nak ci koor way waxtu yëpp liñ ko bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamale man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tam katanam waye dana ma jox ndewo tamit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yépp liko yalla sante mu nekké kem katanam waye na fasiyena jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñenti wër ëf ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamni sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé dom idda joju nak du and ak tenji wu dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xelam ma demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom ko faatu moy idaw ñent wala fuk fan bu fekke embut bu ambe idam moy bobu mi am dom lu ngat gat ak lu yag yag moy don idam te day and ak tenji bu fekke ni borom ko faatu wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ñi ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolu ci dina wax diine day day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss daganut ci ab julli bu liko def ndax nan sangara daganut kon bu ko day jëndal mo ngi koy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tay nit da am soxna su don ab yefar oko wara dundal way wuro ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangara la war do wallahu ta'ala a'lam bokum ilaaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi do mu jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fakay ay doon dar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgg nu yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man buma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak señ nako bu day ay doom la señ nako waye nak na len may lu na am jariñ bu day alal jo xane wala keur la wala gëñu man len jariñ wala alal jo xane buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara neeku ci ndax top to njabot la yit fexew sa njabot duñ tumaranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu bax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram buñu amul ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am buram kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayjur de buñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yoré say bop mu dess war nga ci ay yor so wayjuram nga neewul bu dé cyan la mu daf ko buñ do ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu ko niñ ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor wu goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

حمد وذكور إلى ولي المؤمنين وذكور وجعت كلي بحمد وذكور

بدأ أن ينخدما أبرمه من ديفه لم يدمه.

alxames bi dina ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanaane waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloor Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yadi wa ma rumtu oo min malikin qaada bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusien ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal dawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci mand bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asaïd Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju asalaamaaleykum.

wa artaji minhu fi darain abkara. Katabtu syukran

تقرأ عملي ورقول يوما أنيني مغفرًا.

xey la tagge xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya gurey ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum gorayu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum gorayu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mi mayat duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def loolu gannaaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sak dundu es na ci def lola gnaaw sak faddu

uti xol yoy jiblim lu bon barina yalla ngi rombi leeram set na xol yi fi set muy tuti xol yoy jiblim lu bon barina kenn ku ne kayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne ayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak tañal riyo yu mbir barina manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak tañal riyo yu mbir barina kenn do tu jog dox wiw kenn do tu tok waxu yiw kenn do tu lek lu lew wor rek da jamono kenn do tu jog waxu yiw kenn do tu tok waxu yiw kenn do tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena jital bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena xol ba fi gis aduna ak am kom la duy bané muut fam nak serigne dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna ak am kom la duy bané muut fam nak serigne dimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub boy yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub boy yegg di da jamono ku nek war na xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalaat set ak dundam la ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gu dem ba fajar si nit si li bata set donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si sama xarit jógal ci njël may la faalam bi annaka nelaw lu bon laa sama xarit jógal ci njël mayela faalam bi annaka nelaw lu bon laam bu munta ñàkkitam ne neew gàttal ko te bul ko waajal sa bakkan bi not ko bu munta ñàkkitam ne neew gàttal ko te bu ko waajal sa bakkan bi not ko ndax wàllu bakkan la te bakkan noon la sa yu ame ab cër ci yow sa lor la ndax wàllu bakkan la te bakkan noon la sa yu ame ab cër ci yow sa lor la xarit jógal te xelaat àdduna tey fi xew ni muy doxee ca boon kat am na ak wuute xarit jógal te xelaat àdduna tey fi xew ni muy doxee ca woon kat am na kuute daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul ñoom ñépp dem nañu tey mbaa boog mu des tuuti daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul ñoom ñépp dem nañu tey mbaa boog mu des tuuti ña dooni piir ñépp dem fal si rek ka fi des kenn wérul kenn wóorul tey xanaa tuuti
ñe dooni piir ñeppa dem fal si rek a fi des kenn wérul kenn woorul tey xanaa tuuti jaayil gumat laa fi gis ak rëy di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xeebaate jaayil gumat laa fi gis ak rëy di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xeebaate lamboo kañaan ak ca biir gu yàgg bay kuronik foo jekk gor toroxal rusloo ko ndaw joote lamboo kañaan ak ca biir gu yàgg bay kuronik foo jekk gor toroxal rusloo ko ndaw joote defa dunab kursu nag kenn bëggul ku la raw yàqante ak di fexee lante ka jëwaate loo dëgg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg dee tegat su dem nattu nag ngay bég di reetaate loo dëgg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg dee tegat su dem nattu nag ngay bég di reetaate kenn dootu seere ci nit lu dul lu koy tilimal wuññil koy ayibam tasaari bot yooyeeti te yàlla moom dafa yaa kenn ku nekk ci xaj te kenn du laal sa moroom lu xat du yàllaati te yàlla moom dafa yaa kenn ku nekk ci xaj te kenn du laal sa moroom lu xat du yàllaati ñëpp tey réere nañ seen bopp ngir gaalal fu yag be wag yeb kudul sam nawle tuub naati ngir gor yalay xëya kay gontak di sàkku ndimbal ak dag yalay dawal ak ñiy wër di maslooti ngir gor yalay xëya kay gontak di sàkku ndimbal ak dag yalay dawal ak ñiy wër di maslooti képp ku am

jikom duray muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki ngati safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo ci xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fo feti dine ngor ak beug yalla ak sax ci lam nu digal lo man di am fe moy ndol ngati dine gor ak beug yalla ak sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de se ngor ak dine ak doyl nak lo am lu tututi asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi tarax lu ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jor mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab khare da gandando duñ ben jawale ge tax ken du egg fenn awab kharita kanda no duñ benn jaawale ge tax ken du yegg fenn yenan dando yi dañu lay iñane di cior seeli soy taxaw ñu daane yenan dando yi dañu lay iñane di cior seesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahir tabir ban ku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahir tabir ban ku nek def ab jambour ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundoon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seen na samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na li lo ci xam te seen na samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na li lo ci xam te gis na samay jëf ci sa wërsegit ba may am di ak neentam jeex ndaxam xana kon na may def ndegam des lena ci sa fan lu tutut ma selal baxam xana kon na may def ndegam des lena ki saw fan lu tutut ma selal baxam xarit deug

kilifa agwaju tanek man yi wardi maslati mu dal di len defi dak ñu wër ko nak di ko jey ya man di wak do moro mam muy jayr loti ibo fakay dun ki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay doxu di degleti mu mujji len defi fiir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ni ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fop la nga yor digle lu reey la mu yor te jo jaway seddul bay dox di seddate kon nit ñi yewu len ngir yewu jonne ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuuti kon nit ñi yewu len ngir yewu jonne ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh bamba lum sosulon ganaw ba waju ko sos boy wote do ma gis man fofa la fete yevi fi bamba bon ku wote rax ci seyef ma bayila ak yoyef teyem ci yeti rias kanak si utur ak baxi bokku taxul ngay waja dem takuo ci ngum xana ay bal rias kanak si utur ak bax

waju bi al khamis juna ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jëwri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye ci ata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngor al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek mayen xel

مرتجيا كوني خديما نسى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا مما

من اللعين يحب شر الأنبياء. سلم تسليما على النبي ولا

على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه.

صل عليه وتسلم كل حين في الآل والصحب مع الصالحين وصل يا

ولتهننا بكمال المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمنا.

هتخطني بالالف المخفي نيل المخابات العلا بالطيب فصل سرمدا.

بغير مشرك وغير مشركا وتغنني بهكذا مهاتي وتكفي غير بشر جهاتي.

وكل شيء حكوا تفليسا لك شكري بعلا بالخالب يا عليا أنور ولا

واذبن كل شيطان مريض بعلم الشيطان لا نبي يريد.

والعرب الذين مهرون وسليا مع سلام طيب على الذي سميته.

وآله وصحبه سير الهدى يا مرهم كل وخير البلاد. صلي

يا من يريد لغيري ألما صل وسلم يا محيطا يقيم على الذي

وصلي وسلم

مع سلام وكحول التمرع يا من إليه الحاج

أنت الكريم الذي أغيثك.

في من وجع لي نفعا بلا سبب فسفر الليل.

أخذي ومن عملي ومن مخالي فكل ليسعر الله لو وجود الذي حسن.

لوجه قلبه قصدي وصف لي ما أرجو

بالكسر والفيد ذا فهم عن الله اجعلني أبدا

0: coba kak, dulu tuh sering coba amtua, geret. Adunala, nansi mai, adunala, mukhaci. Balik ke dunia penuh dagorak, balik ke mana sih? Waktu mai endeti, geret, dan dagu sibir ajena.
1: Ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadim rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina limamoulay ñom ñi lé senuk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaduk njabot gi
2: fi nga xamanteni muy keur sayidina limamoulay almadi nga xamanteni digëntem ak mam borom touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono seigne mohammed al fadil yalla na yalla yok leeram ak sayidina isa ku ne xamna ni sayidina limam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayidina isa tawam muy 40 ans boko outu mom borom touba def na 1927 la digënté bi relation yi doxna dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci seigne mohammed al fadil mi nga xamanteni tay ji bi seyna isa mom génné aduna seyna mohammed seigne mohammed al fadil dafa def déclaration yamu ci ñu bindat ci paris dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bayfal yi mo fi fess ci le seigne moussa ka defé marsiya bu mak ci seyna isa waaw seyna isa mom meñ el hadji abdoulaye tiaw mi xalu general de lay tok fi tay man seigne abdoulaye moy sama wajur mu tuddé ma seyna isa kon bu tay du ne langa way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku defalon seigne fall defal naka wajuram kon defé nan li buñ ko defé fi ci dakar ku ni dakar di nga ni seyna limam lay ma dialé sat wa salam mono meñ kon bu ñu ñëwé liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg Allah jox lay ciow amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yag dafa nané xolaat nak Seigne Abdoulaye ak Seigne Abdoulahat fanu jaati lu ko jitu comme ni mo rek Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bissa Diall ndax Seigne Fallo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoulahat ku ne xamna ci tu tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaar nga Seigne Abdoulahat nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa etc
3: ولا فناء للذي منها الحدوث لم يلحق قط
1: مسالك الجنان بي ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokk ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal bu ñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
2: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj na jokko gi amna dina bokk luñ tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné na nga parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñatt lé dréné ci ay nangam comment dire appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jé mais war nañu mëna benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul jinan lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi li ko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wané Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nek ki nu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeer lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko ludul diiné gi nga xamanteni bobu ak légui mom mo fiy dox
2: Sénégal dafa am lu leen Yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur mok moy dëgg moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam conquérir mo meuna andi jamm te pourtant alcorane la ummatan wasatan olof dañu wax lu ëpp tour iyyakum wal khulufidin moytu len nangam gaay bañu ëppulé la nek tour kon ñun suñu magi diiné waxna ko ci masalikul jinna bu len yalla maye ñom ñu téla nampatal lolu xamni liñu tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess la mais nak du tay ñu ñak suñu bok ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna di ñuko ñeey gis nga suñu kër diiné yi moy jamm Sénégal deugentaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo du dina renforcer suñu cohésion sociale
4: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au-delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yent yalla Moussa yalla ko yoni won ñep xam ko mu jox ko mission mu nanguko yent yalla Ibrahim yent yalla Nuh yent yalla Isa ñom ñep ay yent yalla lañ yo xamne yent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjë ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au-delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille ci kanamu yalla ku ya ko xamone ne sa morom lamu ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla taw wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñ jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
0: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest bu baax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wa fa digëna yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mouride amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
4: ligéyu serigne touba da fay lu yalla nangou bimu ko lata sax ligéy lolo ko nangou ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwal da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallou seigne mourou moussa denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobo lako malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neeko lepp mu dem ne ko lepp lu la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogou mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul um ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci ligéyam bu tedd bi ak yermaneem gi ba tax mu ne ummati

0: maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sëriñ bi waxtaan yi kawee na lool, am na solo. Niñ ko waxe woon ca njëlbeen gi rek waxtaan la boo xam ne bu mu yàgg waajal la ba def ci bax boo xam ne ëpp na ñaar téeméeri paas ba biit ci guddi bi ñu waxtaan. Da naan ma man di waxtaan dana ma jaaxal ndax wàññi naa wàññi ba téeméeri paas moo ci def. Nga xam ne kon sonn na ci lool te lu mu yaaj lu mu waajaloon la lu jiitu ñu di ko woo fii ci jataay bi. Kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax, suñ borom dolli koo sàmm, suñ borom dolli koo dëgëral bu baax a baax. Xam naa bala ñuy sori ci waxtaan yi am na laaj bu ci wadd rek ñu jox la ko soog a ñëw ci di def ci waxtaan. Mbokk mi dafa laaj ne dañoo biir waxtaan yi ne ku baax bi sëñ bu mag bi wax ne rey na seytaan ba mu faa. Ñu gis biir waxtaan yi nga junjaan ne fekkaat na ko ca njaareem, te xam nañ ne njaareem mooy marxala bu mujj ci dund ku baax ci zaaba. Loolu daal nee na mu xaw koo jaaxal ko ma bëggoon ci ay leeral naa bala ñuy
1: jërëjëf. borom tàcc bi moom dama koy sant bu baax ndax dama dimbali. Xam nga dama xamul ñoo ci tolee da déedul, waaye suñ bi seytaane fi nga xam ne mooy taxu kenn ku dëcc noonu soo seele wax ne moom la rey. Wax na sax ay bëy dama gaawante bi moom a indi rek wax na ne ñi daa di wa aqdaami wa kulli lidil wara wa qad xaaba seytaani faridan wa madbuuxa. Waaw seytaani mooy seytaane fi nga xam ne mooy xariin di ko suñ borom boole. Nu xajit dawu seytaanan ko xuwa dawu xariin xariin bi nga xam ne kenn ku dañuy taxu ñun seytaan yi law yi nga xam ne moom la ibis di yabal kookee la rey. Moom la wax ne itam xata saaru bi ann allaha xatala seytaana qaaidi hadi lqasira. Seytaane fi nga xam ne mooy taxu kenn ku dañu noon boobee la rey. Ba nga ko reyee nag ci la ci la fonkal mu mag ma tàmbalee jàmmaal ak moom. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
0: Jërëjëf sëñ Ahmadou, na la yàlla gën a dolli xam-xam tam gën a barkeel dund gi bu baax a baax a baax. Ñuy fàttali ne ci jataay bi suñu mbokk fa quratul ayn nga xam ne lu ñuy def rek ak lu ñuy taxawal dañ leen gis suñu wet ñu teew ànd ak ñun. Serigne Amsatou Diakhaté ak Serigne Abou Mbacké teew nañ ci jataay bi ñu leen di dalal di leen nuyu it ci turu Ansaru Diine. Kon mbokk yi xam naa ñu jëkkanteeg waxtu yi rek Serigne bi andi na fi waxtaanu am solo woo xam ne niñ ko waxee woon ca njëlbeen ga ñett tomb yi ci la ñëw. Tomb bu njëkk bi leeral na ci histoire seytaane ak nit ñi maanaam noonu ko fam tàmbale. Te loolu sax lu ko jiitu sax la wax muy jàmmaarloo bi amoon ci diggante seytaane ak suñ borom. Xam naa ne seytaane ku ñàkk sens la ndax ni mu amee woon doole ci biir nguur suñ borom ak fi mujj tey torox xudóog yàlla waat ci kanamam ne ko danaa leen benn te sama jëm bu ëllëgee fa lañ jëm. waaye suñ borom it ci màggam bi xamal ko ne ko ba mu des sama jaam yi nga xam ne ñooy way sellali yàlla nañ ci yàlla boole. booba ba tey nag mboolem ko fi jaar woote ci ndigalul yàlla seytaane jëflante na ko ak yow. mboolem yonent yi saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn xadis boo xam ne imaamu Bouxaari waddal na ko ñu ne Seydina Abu Hurayra moo ko nekk moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ma dénk asakay muurum koor. ci Abu Hurayra moo nekkoon ki gënoon a ñàkk ci saxaaba yi la doon. kon ki gënoon a ñàkk ñu jël alal ju takkoo takk di ko ko dénk. waaye nee na léeg-léeg ma ñëw guddi di xool ci liñ ma dénk ma fekk benn xale bu cap ci biir sàq ma. ma ne ko waaye looy def fii ma commencé jooy naan man de dama amul lu ma lekk sama ndey sama bàyyi sama nangam ma ne ko déedéet damay jàpp ci sa loxo dem ak yow ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na mu yërëmtalu rek ma ne ko waa baax na jërëm. Abu Hurayra ne damaa jub yonente bi mu ne ma noo defak sa waaji te nettaleeguma ko. mu ne ko ah wax dëgg yàlla am na xale bi ñu woon wax a wax nettali ko ne dama yëpp yonente bi ne ko waxut dëgg dama del siwaat. nee na ca su bëgg a Abu Hurayra jaaraat fekkaat ko mu jàpp di lekkaat ci sàq ma. ca saa yu ñu compteer gis mu wàññee ko ak Abu Hurayra ni mu jubeeg ni mu baaxeeg ni mu sedd. nee na mu ne ko tey moom mu wax a wax ba du ma la yóbbu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. tey moom faw ma yóbbul mu ne ko dimbali ma rek la ma la waxoon démb moo ma jotal. Abu Hurayra daal koy yërëm daal koy bàyyi. jubaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko noo defak sa waaji. mu ne ko ah xëy na waat na nee na du del siwaat. nee na ma lii ak bii yonente bi ne ko waxut dëgg dana del siwaat. neena ca ñetteel bi yoon ma dellu waat ci sax bi fekkaat ko mu cap mu ne ko jërul wax moom tey moom ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek mu ne ko dimbali ma rek mu ne ko tey moom ci yonente bi rek mu ne ko xaaral ma laabir na laabir boo xam ne ku dëggu la ci man soo bañee may ñëwati fii del jàng ayatul kursi moom rek laa rafet ayatul kursi kënu la boo xam ne nii boo ko ko dooree du dellu waat ci ne doole jeeg pexe yëpp ak tafet la ragal la soo xamee moyen yi nga xam ne moom moo fay dawloo comme ni ko Seigne Ahmed waxee ci biir waxtaan nee na bimu jubee yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ne ko noo defa sa waaji sa gan mu ne ko ah say de nee na ma damaa la jox baat yoo xam ne soo ko jàngee bu dooma gisati ba faw wala ku koy jàng dooma gis sallallahu alayhi wasallam ne ko lu mu la wax mu ne ko ayatul kursi yonente bi ne ko wax na dëgg donte du waxkata dëgg waaw kon loolu ñu bàyyi xel ne ñi fi jaar ñëpp ñëw naa ñoom ci anam yu baree bari ci Abu Hurayra ni mu toll ci l'islam kasaalika yi ci sëriñ bu mag bi muy tombum ñaareel bi nga xam ne mooy waxtaan bi ba ci bëgg diggante seytaan yi ak sëriñ bu mag bi te ku mas a woote koo xam ne nii dafa mel ne seytaan dafa am baatim day mel ne daal moom gaa ñu baax ñi nga xam ne dañuy dañoo nar a doon yi dara ëllëg day mel ne bu leen ne jàkkale dafay xam noonu la sonale woon sëñ bi ci di ko feeñu ci anam bu ne mën nañ ne jeer bi nga xam ne mooy marxale bi gën a yéeme ci marxale sëriñ bi nga xam ne foofa la buñ doon bu doon ak togga dañ naan foofa la cin la commencé maanaam li ñu togg foofa la commencé di xeeñ ndax foofa la ahlu badri ñëwee foofa la ko suñ borom woo ne ay kintaan yu bari foofa la iblis ñëwee nag jëhran ngir bëgg koo waxal waaye foofa yi la ko suñ borom dimbilee bam wax ne kafay tani iblis a inda jéewali yow yàlla suñ borom day maa ngi lay sant comme ni ko Seigne Ahmed waxee saa yu wax li ngeen def seytaane du wax man ni ma def ni ma yàlla defal yow sun borom fegal nga ma seytaane ca jeewal loolu ca jeewal ci marxale maraaxilim jaar yëpp ci dundam bu tedd gi moom sunu sëriñ seytaane jaar na faag moom waaye dama ko waxoon ne ko soo ko jugee du tee danaa jàmmaarloog yow léegi dafa mel ne defkatu ñaawteef yëpp ngee ñuy buggoo tey li ci gën a yéene mooy li sëriñ bi gënoon a fonk lim gënoon a bëgg loolu lay woyof loo sëñ bi ni mu bëgg yàlla sëñ bi ni mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne loo saggan saggan saggan soo ko wanee dara ci yonente bi rek day mel ne ko sàbbab sàbbab dalay woyof loo ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam woyof loo la jàng alquranul karim woyof loo la jàkkaag léegi ci aj yëpp loolu lépp ginnaaw sëriñ bi la kon day mel ne sëriñ bi ñëw na ci ak yaatal bu baax a baax a baax ak ay misaal yu baree baree bari bari yoo xam ne nii ay anam la yoo xam ne seytaan da koy feeñu taalibe yi ginnaaw sëriñ bi muy ku am doole koo xam ne nii bari na mbëri yu daanu ak kilifa yu daanu yoo xam ne seytaan ne moo leen daaneel kon ñu ngi ñaan suñ borom mu musal ñu ci bu baax a baax a baax seen bii nag tem la bu raglu boo xam ne gars yi ñu ñëwuñ moom ku ko tudd rek lay bañ waaye fii ñu tudd daal weesu tey yàlla nañ ci yàlla musal ba faw ci adduna ak àllaaxira te musal ci mbooleem taalibe yeeg ñu aju ci sëriñ bi yëpp kon xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu yi rek am na ay mbokk yoo xam ne bëgg nañ cee sànni ay kàddu ci njëkk a woore mooy al imam Hassan Diouf Serif Hassan Diouf bu noppee ñu ngi xaar Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke insha allahu taala.
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di jund ci sayduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax Serigne Ahmadou ci waxtaan yi yaaka naa waxtaan yi kawe na njort ay duruus it la doon joxe yaaka naa ne ñun dañ koy jariñoo rek day am lenn rek lu may tudd loo xam ne bi ñu mujjee radiallahu taala anhu ci àndoon ak Serigne Saliou mu Cheikh Mouhamadou Moutara Serigne Saliou dafa tënkoon ak tënk boo xam ne tey jii lañ ko Serigne Ahmadou leeralal ndax sëñ bi dafa wax ne daanaka toog nañ ko lu mat 30 minutes yoo xam ne sëñ bi dafa wax ne seytaane dafa bari pexe ba dugg daanaka aw saar génn ko te doo ca gis ay pexe te mel ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel nga xam ne wax na ci lu bari tënk bu yaatu daan ni sëñ bi daanaka doo dugg xasida te du ko ubbee aoudou billahi min alcheytaani rajim wax ci itam lu doy a dégg tey ji nag bi ma koy déglu day mel ni serigne bi dañ doon teunkal way tay yi serigne ahmadou manam faccira ko bu baakha baakha baakha baax lol moy benn bi ci def setané mbokk yi ñun ku ko woyofal lañ te ko bis la ko xamne sab non fa ben non bo xamne leer na len sa non la yalla wax ko te bu ëllëgé dama bok ci limi yedd nit ñi moy waxuma len won ne won setané ko non kon lolu man dama jax ci titam yalla suñu jax ge ci gi nak jurol lu ak baax ak mucc ci setan waye fit na lolu ndax dama xamni setan mi ñu wax ñu bari fex ak doole ci te bayu ko xel koku lu doy war lo xam ndax na mat na xolat fexem yi bari na lolu suñu li señ bi wax man duma ci del ci ndax leer na nañ na samay ki ni waye lim ci wax doy na fay bokku na ci ay fexem benn boo xam ne dinaa ci taxaw tuuti muy li nga xam ne wàllum wér ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ bi mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaare ci ñu yóbbu ci nit safara loolu rag loolu ndax sëriñ bi nee na ñu am na ko mas di jàng xaa bu daa jàng sëriñ bi dafay day gën di ko jox ay hadiya ndax xalima gi fi muy tudd di sayidna mohammad sallallahu alayhi wa sallam buy jàng xasida bi kooku la sëriñ bi loolu la yëg ndax sëriñ bi léeg-léeg ñu jàng ak xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jële ngay wax waaye doo tàll di tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ni mu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem sa waro loolu rag loo rag kooku ma la leneen ko ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek xam na ci koo xam dégg naa daa doon wérdu di yàlla di tudd yàlla ba am lu ñëw ne ko maay sa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg de lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na fu féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand nga bu demoon waa ji yëg boppam ci bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy sëñ lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne ni ma def seytaane maa ko ren bi déedéet ay yasa minillahu inda jeewal te xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat xel seytaane baax a baax jataay boobu lañ mujjee siyaari sëñ Sall muy Azhar te loolu la la tëjji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ Ahmadou yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaane te gën cee musal wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: jërëjëf Imam Hassan ci kaddu yu am solo yi xam naa dañu njëkkanteeg waxtu yi rek woo Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke moomit mu ñëw bu noppee Serigne Bara Diop mooy moo ci topp ci noppee ñu cooba yëkkati jataay bi insha allah kon xam naa Serigne Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah
3: asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikh ki lañ sam bàyyi Cheikh Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax lim doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama lim ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex bi Serigne Touba radiallahu anhu tudd ci yu bëri yëpp di dëgg waye xeyna tax waxna ci diri waxam daal ne xamna du ngeen ci d'accord mon moy ci bi jëm ci suñu mbokk ci wahabi ci du question tax wuté waye damay gis ne wahabi ci man ko mané non ci tuba direct ni waye ci seen bir ko bim ko waxe la xamna ñu baax ci seen bir bi wote bo xamanteni doctrine la bu nek ci l'islam waye ñu ëppal ci seen bir ñoy dox ñoy problème bi ñu ëppal ci seen bir ñoñu nak nonu l'islam lañ ñoñu nonu l'islam lañ té dafa bok ci nim ko waxe setan lélé day jëfëndiko ki ni xéxal ay ngannaayam lay jël jëfëndiko ko xéx ak mom ñun julinn ñi nak dañ koy sétlu lu bari né setan dañuy jëfëndiko suñu bir duñu fënxalé di jël kenn ci di door ci kenen ba ñun ñu sax taxaliko ba duñu amati taluk défendre suñu diiné ji duñu am taluk défendre yonenté bi duñu am taluk défendre suñu borom waye ku nekk sa borom ngay jé bokku su jëmmé bokku ngay jéma défendre wala sa kurélu bokku lu am solo lool ñu war ko bayyi xel bokku nañ ci jëmono ji ñun mourid ñi lañ ñi gis né ñoñu suñu non lañ la am amna ci côté bo xam ci ñom ak non la waye amna ci côté bo xam ay mbokk lañ waye dafa def benen non bo xamanteni xeyna junjuna ko ci wax waye su ko mu leer mo ñun mourid ci bopam leleg ñu doon wati la ci saw setané mu jëfëni ko ñu pour dooré ko ci Touba ñun mourid yi leleg ñun ñoy doon non bi nga xamné wala bok ngannaay bi nga xamné mom la setané jëfëndiko pour dal ci liggéey ci Touba bi yaako man na né tax passé né rek nga né julli ndax boko waxé ñu yaakaané talibé dong ci wax waye dimmi serigne man na ne ko man na pass serigne touba jëm ni ci tante mbacke leleen ñom ñoy doon nga naay bi nga xamne mom la seytane jëfëndiko te ñoy ci gëna koor nga xamne ñepp mom lañ fonk yaakar ne ñom seeni wax ko nga rek nga ci wara tek te fekk nañu ci bari nga naay la lo xamne seytane daf ko jël diko dooré manam yaqé ko wote piñ bi te muy wote bu sel suñu mom xamna seytane mënul ko dara xex na mom ba gañé ko waye nak seytane da nek ko xamanteni dana daan waye dana ngalañ dana daanu waye dana ngalañ day daan duggal ci ne xexat ak xexam day ag ba yowmal xiyam lolou nak war nañ ci baye xex day dafa mel dañ koy setan ndax ñi nga xamni ñom la setan jëfum bu damaay seen ci yoon dafa mel ñu ci doole day mel ñom ñoo gëna am fik ci wax liñ bëgg ñoo gëna am fik ci jallale seen xalaat ñeneen ñu wuté ñom ya ngay neubutu boy wax ak dinaan ci fi mu ko wax ci li ko wax nangam bi ko war nangam té nak lolu mom day mel ñun bu boba ñun julinn ñepp way ñun moy yépp la nek ñu responsabilité ñu wara taxaw nak jamar lool ñi nga xamne ay nonu ci Touba le bono wané na ñom ñoy soppé ci Touba lool dañ ci wara wax ndax luñu wara sét ba ci bir mbolo bi lélé rek bo xol mouride da ngay xol do xam ñaata kurel ñoo di nek do xam ñaata kurel ñoo nek ci bir té ñoo ñepp ñu wara jam ak ñom fexé ba ragnal le ci Touba bëgg ak lim doon woté baña taxal dérem ndax yaakar na dik na ci netti ñi wax na daana wax na ba du ngeen ma ruflo ñu ne ko mbacke nañ lay ruflo mu ne ngeen di tuddo sama tuwi di sant sama santini ci su ngeen defé ñu ne acam té loolu yaakar na jamono xam na ko légui jamono xam na ko loolu mu bari bari na ñoo xam buñ defé bo nopi buñ la taroon ci seen kanam rend rek nga ci bëgg buñ la taroon ci sa kanam rend gi ci bëgg ndax lu ñaaw li ñi def bo nopi diko askana la fi ni ko cheikh do waxe legi ne lu bari ci ni ndax lele day nek xeti o malja la ro do ko ma ma dañu def seen yef bono do seen serigne bu noppé serigne ba défendre len ci serigne ba du ko tek ci lu seen enté bopam kan moy responsabilité ci lolou nak manam ñi nga xamni ci bir yoon wi lañ nek di jamar lo Serigne Touba ci façon bo xamanteni ku yeexu do ko xam mom ku sam xel duggul ci bindu Serigne Touba deug do xamni ñi nonu Serigne Touba la il faut ñoo ñi ñu jamar lo ñoom ci xéxam ñoom genn leen wote Serigne Touba bi delu wat di sunna sa xam moom la dikon di yeesal bam nek na wara nek xamna nak amna occasion ci señ bi ma laaj ko ben laaj bo xamanteni ci biir wax ji deg na ko mu jëm ci walum wéru koor wér wi ak ni Serigne Touba waxa won ne ku gis wér nanga sul mo xamne setané nga gis dem wax ne maam kenn radiyallahu anhu da wax ne da ko fekk mom nekkut fofu mu daldi wax ne ah ñun de xamul wéru seytane wéru wuru seytane te ñu nekkuy fofu kon ñoña wax de ñoña la concerné masala bobu ñun ci ñu jamono di ñu nekk nga xamni ciowul wér da ci bari lool nan lañ ci dégg est ce que day wone ne mourid bi sañna ñu déclarer Touba ne gis ñu wër wi am mourid lu taxaw daane ñom bi ñu concerné wu ndax ñun fi nekk gis nañu wër wi ndax ñi dëkkando gis nañ ko ci ñoñu ñuñ dëkkal la ci doyna ñu masala bobu dama ko ci laaj ba xam dana ci mëna genn lan moy xepp biñ mëna genn ci bobu bobu net li ndax yaaka na net yi wuñ koy romb no rek di jall ndax luñ war di baye xel ñaari dafa am benen problème bu ma wara régler ndax ci problème wër wi dama ci mëta wax ak nit ci comme tawli mu ne jamono yu tubaab bi ñaar daawul ci wuri ci askan Sénégal kenn du julli ñaar yoon mané ko lolu foko tek dag may indi feet wala décret bo wala ci mi wone ko baat dako ayé won ak fan la ko baat da jaar ba wax Sénégal yi ne la worando len mo amut ci bono pene ma lolu moy deug ci xeyna suñu ginaaw amna lolu man na am yenen wuté yu mëna taxal wan mané ben wax na foko wax na deug li tek ko baat bi taxawon na ba Sénégal jep ben jul moko da am demo ñu fi nek waye wuté bi dimu démé ba tubaab bi génné bi la ñun julli ñu xolé ba sagane wat ko wala lolu ay waxe neen la rek ñi ngi sante ki don def waxtan yi di sante wa rawdul yaa ko fi afan antaru din al islami yi nga xamne ñun ci lañu wara bok wala ci lañu bok ndax ñun ñepp ci wa asrañ bok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne baye cheikh mbake ci kaddu yi am solo yi leral bi xamna laaj bi waxtu yi sori na lool sama xamut dañ koy bayyi ba ñëwaat bu ëllëgé ñu melni ku jëlat tém bi laajaat ko wala dañu jox señ ahmadou ndax amna benen laaj bu fa dal te guddi na lool melni señ bi sonn na lool mooy xawna ko yërum ci jotaay wa xamna kon nga tontu waré laaj bi rek mbokk mi néna mom dal néna église yalla ko yalla doli rebb neena dal dafa gis na dal saytaare dal limi kaccore kaccore ak limi say say yeb bu wax ak yalla dal day mel dakoy magal rabbi lay wax khabi izzatik manam kaddu yu kawé sax lay jëfëndiko ci digënté mako rool ca yalla mom mo ne sama non la ba nopi mom bu wax ak yalla dal diko jox respect bu maga maga mak neena nak muy laaj nan lool dal lu ko war
4: waaw man di seigne laaj yi mom xamna gay seigne bi doon laaj mo meuna tontu rek seigne baye cheikh mo meuna tontu rek ci laaj bi bude da aji ci dal nak man lima degge ci rek moy borom daru noti yow bañu ubbi buntu am na buntu waxna buñ ko ubbe ni say ubbi ci wer do meuna xam setan la du setan bu tej far buntu ko rek ina seigne mom ñam nekkalon la digal ne seen li ngeen selmu mom nekul fa mom te gis na wer mu japp ci lim japp loolu mulli yakana bare mom lañuy wëyel mulli yeda ete espagne ñom ci wa espagne lañuy wori yakana ci lañuy wor ci lañuy tam ci tam ci seenu gis ana mourid bu ne ci aduna fi ne ci dekk ba nga ne ci ñom ngay andal wor ñom ngay andal wori ñom ngay andal tebe ndax wax bu ne legi nak mu def nak mun ci biir rew mi nak ndax sañ nga nek bi dekk touba wa touba ñom gis ñu wer nga and ak wa gannaal wala wa mali wala wa guinée bissau wala wa arabie saoudite loolu moom wuute fiq la boo xam ni lañ ci waxon ci téere yi rek ndax sëñ moom dañoo wax lu leer mooy mooy alaykumu bil malikiya fa innaha mutahharatu munawwara ca biir wax ja dafa wax ne lu ngeen gis moo koy jëfandikoo te mu wuuteeg li nekk ci téere yi maliki yi fiq yi na ngeen bàyyi li may jëfandikoo te dem ca téere yooyee la ca ne ngeen jàpp loolu kon masala fiq yi la boo xam ne rek ku ne mi ngi ay ci na nga tey taxaw la ci li seigne wax rek mom xamna lu ma ko ko laaj way dama ko wara bëgguna fay fallu fi fallu ko so xamna serwu ko setan nak mom xamna yalla mom xamna yalla xamna maggu yalla xamna itam leeru yalla itam ragal nako motax yoy ñu wax yépp itam dama kan ki lu ci tax yoy rek xel seigne fallu bu ñuy gën ci leeral waye mu xamna yalla motax mu wax rabbi xamna ni yalla ko sax xamna ne yalla yalla ko xamna mag sun borom itam ni mu jema duhal ayay sun bi nane day tapal rek lolou dal moy katal assalamu alaykum
0: jerejef kon xamna ay tapal la rek wa jerejef xamna sun fallu bu sey bu fekke amna ci kaddu wa jerejef day melni sun amadou tont bi matal serigne bara djog da amna moni kon borom kaddu gumu djigi suna pe ci sogo yegati jotaay bi señ bari muy la
5: salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki ma ngi siar ñet tay sant bu baax na tay am bekte ni bu baaxa baaxa baax ci Serigne Ahmad mi doon def liggéey ko lepp sadd na Serigne Ahmad nak day meññatu bu ëpp ter moom xamna ci lu bër Serigne Fallou Dousa mais tay moy da ci xamna ci lu bër Serigne Kanyo mi xam nga ne xamna ci lu bër ndax way ko li ñuy wax ni légui rek ci fañu wër bi nga xamni dafa feñ ci ndjaré ci sëriñ bi waxan ni ko gis na nga sëlmu bama ko wayyom di nekk bi nga xamne fa la fekk sëriñ Abdou Fadous mu joggé fa fekk yoné na mam cher la doon yobbu ci sëriñ ba joggé ba jaar ci ci mam cher fa ko fi moy bi sëriñ Touba joxé mam cher juma ji diko ko liggéeylu mu juma ji Touba bëf faté amna lu melni ab janji ci barabu Seyd Issa Diène ci buntu barab ba sima bu yakula bo xamni fofé liggéey ba nga xamni defal nañ fondation Serigne Abdoullah Hatt mbolé mo ngi liggéey daal def fondation bo bëy nga xamni mam cher no ko don def muy juma ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy daalay kamel ak aynu rahmati ak yokku juma ji nga xam waxe yoy jëna ko def ko ci lima gëna neex nak tay tay di ci daay moy fi tok ci waxtane xam leen ni fi sant bi sant ci wa tuddé won daru salam fi lay ñoon ñaanal lañ jabotam gi bi mi dem ci geej ci di leen denk borom daru kon tay bu fi dérati borom daru mu taxawé di waxtan ci diiné ak yoru murid sama xol day sedd lool ndax jakké ji man bu may jang ci daara ji Serigne Moussa daf ma joxon ndégalul may nopp ci jakké ji boba jakké ji mi bu gatt ak dimbu ne ma ko ni wax ba ci jox ko wax jox ko ndigal mu di ci jitté ji ay man bobu ma daal no dal nak Serigne Ahmadou mamam ci Cheikh Moussa dafa wax ni yalla kep moy ke man sam yalla na la sam lo rek moy kap ni mo bëgg na defal ne ko ñepp di ñaanal sam sama borom ci mom ne yalla yire won Serigne Touba mbalanu ko dum dem ci geej bu delu yalla la yir ko sa yene ma barke Serigne Touba yalla bu setan am ci yow yoon setan nak mom du ma sa tekki ngembam mam ak lakh sayam du ko tekki ken mu dorom bu lakh sayu setan ñu ne ma nga ne tekki nako ndax da sonu dedet ndax setan du sonu gina ndax lima gëna tege ci waxtaan nak moy fer moy li dal setan ila sul mom da ko xamanteni da bindal lu may wacce ci suuf ta mom mu yaakaar ta mom mo wara jitta fofu manam fira nga dugg nak kon moy li nga gisee ci la genn gën ko fir amul goor moy fir way ci genn fir assalamu alaykum wa rahmatullah jere jeuf Serigne Bara kaddu yi amna solo kaddu yi séré xamna ci kaddom yoyu rek lañuy sofat kaddu yo xamne mi ngi bayiko ci ansar din al islami di kaddu yi cyant jëmaat Serigne Ahmadou bu baaxa baax ñu ngi lay sant bu baax fu nak gi nga xamne saay nga soxla ak waxtu wu ne nga ñew defal ñuko ci anam bu xawé ñot kon ñu ngi lay jot li wat kaddu ko xamne mi ngi bayiko ci mbolem ne ko Serigne Bara waxe rek ñu ngi lay ñaanal sun borom sam la ba liggey bi nga nek nga am ci ngeeremal Serigne bi lu xawé sa ñot di santat bu baaxa baax wa quratul ayn ci njital Serigne Abo ak Serigne
6: Osdala Tramon jëra ja bi nan ma sa bok teewon Osdala Tramon

إلى من أدا ci afal fi abadin khair ila man ara tanier bi xamna ñu lo loox borom nguur ga gaaw ko o def la yaay ko jubok wa ahlul diwan seen mbolo ma xamna ñu lo loox borom nguur ga gaaw ko def la yaay ko jubok wa ahlul diwan seen mbolo ma xamna ñu lo loox borom nguur ga gaaw ko def la yaay ko jubok wa ahlul diwan seen mbolo ma xamna ñu lo bayti wilayati ya yor fon mang bu weer bayti wilayati ya yor fon mang bu weer serir ga ya jite molem ku ñuwal yu la gaga ni ter ku nek batar ya xale ku dug galu serir bi fallu agale la rakal bal ya muqtar.

ਬੰਦਿਆ ਮੁਕਜਾ।

الحمد لله رب العالمين على كون خديمك تخمي سمت من دبرل سمترات وتسليم بلا عدد على سفي الورى أقادمك مفل يخلي الله نبي دا يخمل باكرتك جمار جبوي جفتم way kat wi señ bi jotal jox leen ma nopi day wax man lu ba xarata jamar ji buy jeffi tam way kat wi señ bi jotal cheikh abdullah ilah cheikh abdullah ilah innu khadim samat rew ma ngi lay nuyu te ñaan yalla may la nimbal yalla nga yegale na la gay baxi fi won yalla nga yegale na la gay baxi fi won sayeni ci serigne touba da xey ko matal mo ñaan yu bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh bu mag bi la fagul yalla xey ka dogal derbaangi yoon waangi yeen baangi tayal na wayef ya ay ci jéego yoon say wax la yalla saxal wayef ta ko waay dal kuy wax na wax la mo xam bir baad yalla jabam dawleen te jema jubal joxna saaru gi ak saqol bi ak luma jur sayene ak luma jef lo wax mu def ko waxal joxna sayene joxna saaru gi ak saqol bi ak luma jur sayene ak luma jef lo wax ma def ko waxal binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won bine fi matena bolo xamni ya ci fon ni santrabula tay ñaan di jëm ndigal sunu xali sedna sunu xel dal tay ha ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal ci gal nga tay mak te bo tay do am ñu tap ci yow cheikh bamba ñi te la ya xere ak nak lu dimbal alhamdulillah am ndan tim tu war na ma ndax cet bi neefi ci yow cheikh abduma koy jotal yaa yalla bamba yoon sampaan nga kari fi woon mbooleem lu cheikh bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay xundu yaay kawsu yaa najlul qadimu lahat samtul wara bahul anwar noo ngi sa ko nimbal buur yàlla noonu maa nan sax balaa ya jamat ku dem jalof xam ni njëbal mooy lu wer du xalal yalla la yalla saxal Touba yalla la yalla saxal Touba yalla la yalla saxal Touba yalla la yalla saxal Touba ba ma ame xob nguub sarak yi boo say doom te jox ni ni dal

azab dunia. Wa akhirah wa barzakhah.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيار دي كتك لها سرين خادم سرين خبان بك ميلاد نينا نيغا خامني اجما ورود لي ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ورود كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله جيتو اك سي توك جولي ونا waye ñi nga xamni aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tegg ku ñu bayyi bañ julli bësal mal di dara jul ci wa wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xeyna ñi xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañuy yëkëti war seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëtay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci wax yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëti wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baxna والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جند اي باجاج دال ديكو فك سي بير خالص لان موي اتيب خالص بوكو واو باجاج بو كو دي جند فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاك كو دايون داك كو ديلو بو فكيري لو خامي خمون كيكو موم فو سار لا جوغي misal ñu joge bitimu deew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax man naam xamul di dara yegu ko won loolu atté buñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu la joge ñew fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté buñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir buñu wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saxé andal nak yéene sayu borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ na da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw ginaa mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé nu ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat ñettal bi fasu won bu fasu won nak nga xamé ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakka te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut nga la mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaasé mooy rafetal kawar dafar ko dee wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yewal mu dem bu demee dafar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafar kawar di santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafarin wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dagat way bu dul lol nak ni ki fagna dafar kawaram dañ koy sant sax nak mu dafar bu kamé wallahu ta'ala a'lam bokk mi lay ne nak ku dugg ci jakka wara raf tahiyatul masjid fek mu wëddu ma xos nu ngi def bu fekke day wat la gënon ci mom bala mu fexé ba agal bala dugg ci jakk ji rek ndax jakk bu fu duggé dañ lay sant ndigal li moy nga julli ñaar rakka wala nga tok té bu daggé yordu wi julli ñaar rakka lam da koy tabul rat kon na taxaw ci biti agalé yordu wi bu fekké né lu tax ñu raw ko ci julli ga agalé yordu wi mu na fa dooré ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalé farata nak mu dagg wi do ñu dugg ci farata ji mu na fa tabul rat wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggey di safo dawo ci Allah bi ay autoroute ak fune lay nek neena waxtu jindi ko fek ci Allah bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xibla. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xibla. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ. waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci chart yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttewu ko te mën na ko def. waaye fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla xamoo fa xibla féete kooku nañ koy wax ne ko na dàkk feer na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn na jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gànnu waay waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànn waay walaa laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du luñ ko sant ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe saa ngi fa sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba muñ su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téere bi jëfam yamul xeyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li borom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon ak safaan bi mu defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw. waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal waaye ñu miraas ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee di alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey. waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miraas luñ ko mën nañ ko miraas ci ay kayit mën nañ ko miraas ci ay kayit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu seetlu. waaye la gën mooy ñu miraas ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour ba mu jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la. waaye du caa génn jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal duñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal di kenn moom. kon ku ci am ni saa ma salan sa kenn te ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca ni saa waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal ba weer wa mate ni saa xam ne lañ fayu ko bandan ni saa su bis boobu delsiwaatee su bis boobu delsiwaatee mat ni saa kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saa kon asaka war na la. waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saa asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salatu tasbih nan lay ko julle ak julli la goo xam ne nafila la def ju baax la julli la goo xam ne nag da nga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye da ngay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar muy yokk sax wala xula xuut la billahi la xayu rajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa bu noppi doru ko waru koo def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sujjootaatee def ko fukki yoon boo sujjowaatee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fay mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wane mën nañ ko fase ndax saayu amee doomi idam jeex na wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam fermelee bu jógee it day kàbbar muy laaj kàbbar boobu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbbi si julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese def nag toog bu ilimaam ji fermalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli julli gu mat fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko koy jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cenn googa mu donn wala day doom sa jël cenn nga wala day jël cenn nga bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa mu waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo tiw teguwut si yoon nit kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saab si takk si daje nekk lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen yi soxna lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koon cenn gu mat sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu tegoon si yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu wuti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fu mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fagn nako xeyna neko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek nako wutal fenn bu nek tax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokku dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muhtafaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jeru dañuy tere ko ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeru ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeru ma nga lolou te doomu adam wurtu lolou bopom bu sedd guyu non tay dara tax tewul gi mu ra tewul ba ci cër bu ne mu jox ko akam ci raxal ga tangoru metti man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yek dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj luñu dañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baxu ci wër gi ma dañu wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.